0: Crăciunul Koledo.
1: Christmas Diam, Mubarka.
0: Joyo Noel.
2: La Cristina.
3: Bon Natale.
4: S Novim Godom.
1: Feliz Navidad.
5: Veselý Sviat.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.